0: Latino Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Žmonėms išgyvenusiems sunkia netikti dažnai sunku su tuo susitaikyti, susigyventi ir visą tai paleisti. Ypač tai sunku padaryti, kai išeina dar jaunas žmogus ir tuomet kartais imamasi keistų taktikų. Išėjusiam žmogui rašomi laiškai, žinutės arba tarkime balso žinutės. Tuo užsiima pagrindinė filmo, apie kurį šį kartą pakalbėsime, veikėja. Tai Netflix romantinė drama Voicemails for Isabel. Zoe Dutch čia vaidina jauną merginą, kuris svajoja tapti virtuvės šefe. Tai yra bendra jos ir jos labai mylimos sesers svajonė. Sesutė labai retai išeina iš namų, nes daug metų kovoja su sunkia onkologinė liga ir galų gale šią kovą pralaimi. Norėdama kažkaip prisijaukinti savo naują tikrovę, pagrindinė veikėja savo išėjusiai seseriai siunčia balso žinutes, kuriuose atvirai pasakoja apie tai, kaip jai sekasi. Nutinka taip, kad sesers telefono numeris atitenka kitam žmogui ir tai yra jaunas vyrukas, kurį žinučių siuntėja labai sudomina ir jis sugalvoja su ja susitikti. Nors nedrįsta pasakyti, kad apie ją žino daug daugiau nei parodo. Ilgai tokia situacija negali tęstis ir tiesa galų gale paaiškėja. Ir tai yra nemenkas išbandymas naujai užgimusiai meiliai. Šį filmą turėtų pažiūrėti visi tikintis likimu, nes būtent jo pirštas šiame filme viską sustato į savas vietas.
0: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki patarimai.
2: Nors gali atrodyti prieštaringa, kad fizinis aktyvumas padeda kontroliuoti bronchinę astmą, iš tiesų reguliarus judėjimas yra vienas veiksmingiausių būdų mažinti jos paūmėjimų dažnį. Kartu jis gali palengvinti ir tokius simptomus kaip dusulys, kosulys ar švokštimas. Astmos išsivystymą lemia ne tik genetiniai, bet ir žalingi aplinkos veiksniai. Didelę reikšmę turi paveldimumas, kontaktas su alergenais bei įvairios infekcijos. Nemažiau svarbus ir tabako dūmai, netinkami mitybos įpročiai bei nutukimas. Vis dėlto net ir nustačius diagnozę, didžiausių iššūkių tampa ne pati liga, o jos kontrolė kasdienybėje. Pacientams dažnai sunku išvengti aplinkoje esančių dirgiklių, kurie lemia simptomų pasikartojimą ir ligos paūmėjimą. Tai žiedadulkės gyvūnų, ypač auginamų namuose, epidermis, namų dulkių erkės, grybeliai. Taip pat įtakos turi oro tarša, lakios dirginančios medžiagos, dažnos darbo aplinkoje. Astmos priepuolius gali sukelti ir stiprus kvapai, fizinis krūvis bei psichologinė įtampa. Pacientams, susiduriantiems su šiais veiksniais, dažniau prireikia didesnių vaistų dozių, vystosi kvepavimo takų pažeidimai ir didėja kvepavimo takų infekcijų rizika. Astma neretai paveikia ne tik fizinę, bet ir emocinę žmogaus savijautą. Pacientai pastebi, kad blogėja fizinio krūvio tolerancija, tampa sunkiau judėti, atlikti kasdieninius darbus, o naktiniai simptomai trikdo miegą. Ilgainiui tai sukelia nuovargį, mažina darbingumą ir bendrą gyvenimo kokybę. Artėjantį astmos paūmėjimą dažniausiai išduoda stiprėjantys simptomai ir didėjantis greito poveikio inhaliatoriaus poreikis. Tokiu atveju svarbu kuo greičiau nutraukti kontaktą su galimu dirgikliu ir panaudoti gydytojo paskirtą inhaliatorių. Kartais gali padėti ir ramus kontroliuojamas kvepavimas. Jei kvepavimas labai pasunkėja, darosi sunku kalbėti ar pamelsta lūpos, svarbu nedelsiant kviesti greitąją pagalbą. Tokios būklės gali būti labai pavojingos.
0: Radio Fiesta.

0: Lietuvoje.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

90 ir 7FM Vilniuje, 93 ir 6FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Žinomas posakis, lyg perkūnas iš giedro dangaus, leidžia manyti, kad iš to dangaus galime tikėtis visokiausių netikėtumų, o kartais net visai neįtikėtinų dalykų. Laikas nuo laiko vis pasirodo gluminančių pranešimų apie iš dangaus krentančias žuvis, varles ar dar keistesnius daiktus. Mokslininkai neturi tam tikrą šių reiškinių statistiką ir žinoma savo paaiškinimus. Kai kurie dangaus krituliai, nors ir labai netikėti, nėra visiškai stebuklingi. Tarkim, 1979-aisiais Sacharos dykumoje netoli vieno Alžyro miesto pirmą kartą per visą žinomą istoriją iškrito sniegas. Pūga truko vos pusvalandį, tačiau spėjo paralyžiuoti miesto gyvenimą. Yra daug keistesnių atvejų. Štai 2012-aisiais Virdžinijoje iš dangaus ėmė kristi mėsos gabalai. Panašus atvejis tik dar 19-ojo amžiaus viduryje nutiko Kentukio valstijoje. Mokslininkai dėl mėsos lietaus kaltina paukščius. Tuo tarpu žuvis, ištisais guotais iš vandens telkinių pasak tyrėjų gali ištraukti ir į orą pakelti vėjo sukūriai. Jiems nuslopus, žuvys dešimtimis pabyra nustėrusiam žmonėms ant galvų, o vienoje Hondūro apygardų žuvų lietus yra kasmetinis sezoninis reiškinys. Nuo kovo iki liepo šiame regione būna smarkios audros, po kurių miestelių gatvėse dažnokai galima pamatyti šimtus nugaišusių žuvų. Panašiai skraidinamos ir varlės. Beje, kalbant apie žuvis, 2012-aisiais Pietų Kalifornijoje vienoje golfo aikštelėje tiesiai ant 12 duobutės iš dangaus nukrito ryklys. Klubo darbuotoja nuomet suskubo nugabenti ryklį atgal į vandenyną, kuris buvo sėkmingai paleistas. O štai vakarų Vokietijoje 2007-aisiais iškrito pinigų lietus. Viena vokietė pastebėjo artėjantį kupiūrų debesį per automobilio galinio vaizdo veidrodėlį. Sustojusi mergina kiekį stengė surinko iš dangaus kritusius banknotus. Ir kaip teigiama, nunešė pinigus į policiją.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Tęsantis naujos vyriausybės dėlionį, paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Jo galimybės tęsti darbą kabinete kelia bene daugiausia diskusijų. Savo ruoštų prezidentūroje lankysis kandidatas į žemės ūkio ministrus, vardan Lietuvis Kęstutis Mažyka. Nuo šiandien ES įvedamas 3 eurų muitas mažos vertės prekėms iš trečiųjų šalių. Papildomas mokestis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės siuntose. Taip siekiama pagelbėti bendrijai konkurencinėje kovoje su Kinijos ir kitų šalių prekybininkais. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 2 aštuntfinalio dalyvės. Norvegija 2-1 įvykė dramblio kaulo krantą, o Prancūzija 3-0 nugalėjo Švediją. Šiuo metu dar žaidžia Meksika ir Ekvadoras, kol kas 2-0 pirmauja meksikiečiai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien laukia karšti, bet audringi orai. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima kruša, perkūnija, škvalas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros 21-26 laipsniai.
1: Latino ritmo radio fiesta.

Reklama. Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos. Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 7:00. Prezidentas sustinka su vardan lietuvių žemės ūkio ministru siūlomu Kęstučiu Mažeika. Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pažymėjo, kad šios ryties ministro laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams, dabar formuojamame Europos Sąjungos daugiamečiame biudžete. Savo raštu naują ministrų kabinetą formuojantis premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu. Viešumoje pastaruoju metu būta kalbų, kad jis gali netekti šio posto naujoje vyriausybėje. Nuo šios dienos šalyje įsigalioja Liepos keitimų įvairiose srityse. Be kita ko, nuo Liepos keičiasi nedarbo išmokų skirimo tvarka. Jei gauti nuo šiol taikomi griežtesni stažo reikalavimai. Reikia būti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažo per pastaruosius 24 mėnesius. Išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Socialinės apsaugos ministerija aiškina, kad pokyčiai apriboja galimybės piktnaudžiauti, kai žmonės trumpam grįždavo dirbti ir po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti išmoką. Nuo šios dienos visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įvedamas naujas 3 eurų muitas mažos vertės prekiams iš trečiųjų šalių. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės, siuntose iš Kinijos ar kitų ne Europos Sąjungos šalių. Pirkėjams nuo šios svarbu vertinti ne tik vienos prekės kainą, bet ir visos siuntos sudėtį. Nusakant kelis skirtingus smulkius daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai taikomas atskiras 3 eurų muitas. Lietuvos zoologijos sodas šiandien švenčia 88-ąjį gimtadienį. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Lygiai prieš 88 metus, 1938 Liepos 1-ąją, gamtininko Tado Ivanausko ir dar kelių asmenų iniciatyva Kaune oficialiai atidaryta zoologijos sodas. Pradėjęs nuo palyginti nedidelės gyvūnų ekspozicijos, ilgainiui sodas išauko ir dabar kviečia pamatyti kone 2200 gyvūnų bei 232 rūšis, tarp jų 30 egzotiško arba arti išnykimo ribos, 11 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Kasmet sodas sulaukia maždaug 150 000 lankytojų. Šiandien laukia šventinė programa. Nuo 10 iki 16 valandos vyks gyvūnų pristatymai, edukacinės, kūrybinės veiklos. Tortas skanaus tiek sodo lankytojai, tiek gyvūnai.
1: Pasaulio futbolo čempionate 16-finalio rungtynėse prancūzai vakar 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus ir keliauja į kitą etapą. Per šį mačą prancūzijos rinktinė žvaigždė Kylianas Mbappé pelnė savo 18-ąjį įvartį čempionatuose ir pagal šį rodiklį per žingsnį priartėjo prie šių metų rezultatyviausio pasaulio čempionato žaidėjo Lionelio Messi. 8-finalyje prancūzijos rinktinė susitiks su Vokietija iš turnyro pašalinusią Paragvajaus ekipą. Savo ruožtu šaltą dušą išgyvenusi Norvegija taip pat vis tik žengė į čempionato 8-finalį. Norvegai 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus, o kitame etape susikaus su Brazilijos rinktinė. Orai šiandien bus gana audringi. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkūs, galima perkūnija ir škvalas iki 20 metrų per sekundę. Oro temperatūra dienojus 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje yra apie 15, Klaipėdoje 16, Vilniuje ir Kaune apie 18 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nuo šiandien keičiasi nedarbo išmokų skirimo tvarka. Joms gauti bus taikomi griežtesni stažo reikalavimai. Reikia būti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažo per paskutinius 24 mėnesius. Išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija aiškina, esą pokyčiai apriboja galimybės piknaudžiauti, kai žmonės trumpam grįždavo dirbti ir po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti į išmoką. Rusija skelbia laikinai stabdanti traukinių eismą per sienos su Suomija, Estija ir Latvija kontrolės punktus, dėl kokių priežasčių nenurodoma. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar 3 aštuntfinalio dalyvės. Ką tik pasibaigusiose rungtynėse Meksika 2-0 nugalėjo Ekvadorą. Vakar vakarą Norvegija 2-1 įveikė dramblio kaulo krantą, o Prancūzija 3-0 šventė pergalę prieš Švediją. Kol kas tiek daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien laukia karšti, bet audringi orai. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima kruša, perkūnija, škvalas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros 21-26 laipsniai. Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete.

0: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Nuo šios dienos šalyje įsigaliojo visa eilė pasikeitimų įvairiose srityse. Vieni vienas svarbiausių pokyčių nuo Liepos pirmos dienos – griežtesnė nedarbo išmokų skirimo tvarka. Nuo šiol jai gauti būtina turėti sukaupus nemažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per paskutinius 24, o ne 30 mėnesių kaip iki šiol. Pakartotinė išmoka skirima tik, jei nuo ankstesnės skirimo iki naujo bedarbio statuso vėl sukauptas bent 12 mėnesių stažas. Be to nedarbo išmokos nebeįskaičiuojamos į nedarbo draudimo stažą, jos nebėra laikomos ir draudžiamosiomis pajamomis. Pačios išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Socialinės apsaugos ministerija aiškina, kad taip apribojamos galimybės piknaudžiauti, kai žmonės trumpam grįždavo dirbti ir po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti į išmoką. Tuo pat metu prieš pensinio amžiaus asmenims turintiems stažą nedarbo išmokos mokėjimas pratesiamas ne 2-6 mėnesiams ir taip bendra mokėjimo trukmė išaugo iki 15 mėnesių. Nuo šios dienos gyventojams brangsta dujos, o daliai ir elektra. Visuomeninės elektros tarifai būtiniams vartotojams didėja vidutiniškai 2 centais už kilovatvalandę. Elektros kaina antrai šių metų pusmetį gyventojams turintiems standartinį planą sieks 24 centus. Specialistai skaičiuoja, kad vidutinė sąskaita dėl to padidės maždaug 30 centų. Gamtinių dujų tarifai visiems būtiniams vartotojams didėja 4 centais už kubinį metrą. Mažiausiai suvartojantieji už kubą dujų per mėnesį mokės 93 centus, didesni vartotojai 69 centus už kubą. Keičiasi ir siuntimų pacientams išrašymo tvarka. Nuo šios dienos privačių įstaigų gydytojai gali nebesiųsti paciento atgal pas šeimos daktarą dėl siuntimo pas specialistą, bet patys nukreipti pas reikiamą ekspertą, kurio paslaugos bus apmokėtos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo. Tiesa, išduoti tokius siuntimus galės tik gydytojai dirbantys privačiose klinikose, kurios yra sudariusios sutartys su ligonių kasa. Nuo Liepos didėja vadinamieji sodros alimentai – tai išmoka vaiko išlaikymui, kurią valstybė moka, kai patys tėvai vengia mokėti alimentus. Ji padidinta nuo maždaug 133 iki 185 eurų per mėnesį. Šis pokytis palies apie 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimu patvirtinto išlaikymo iš tėvų. Nuo šiandien už smulkes prekes iš trečiųjų šalių reikės mokėti 3 eurų muitą. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje įsikalioja naujas 3 eurų dydžio muito mokestis siuntoms iki 150 eurų. Užsakant kelis skirtingus daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai bus taikomas atskiras 3 eurų muitas. Tai yra, jeigu siuntoje bus 3 skirtingi daiktai, pavyzdžiui, kojinės, plastikinė dėžutė ir dėklas, muita teks mokėti už kiekvieną, siunta pabrangs 9 eurais. Keli tos pačios rūšės daiktai, pavyzdžiui, 5 poros kojinių, apmokestinami vieną kartą 3 eurais. Tai be kitako siekiama pagelbėti bendrijai konkurencinėje kovoje su Kinija ir kitomis šalimis.
1: Orai šiandien bus gana audringi. Daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis smarkus, galima perkūnija ir škvalas. Oro temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 17 laipsnių.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nelaimė Kelmėje. Pro buto langą antrame aukšte vakar pavakarį iškrito 3 metų vaikas. Jis paguldytas į Šiaulių ligoninę. Tai antra panaši nelaimė per kelias dienas. Pirmadienio vakarą į ligoninę Šiauliuose pristatytas per langą 4 aukšte iškritęs 2 metų vaikas. Jis tolimesniam gydymui pervežtas į Kauno ligoninę. Nuo šiandien šalyje įsigalioja įvairių pokyčių. Griežtėja nedarbo išmokų skirimo tvarka. Joms gauti reikės turėti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Didėja vadinamieji sodros alimentai. Valstybės išmoka vaiko išlaikymui sieks 185 eurus vietoj likšelinių 133. Brangsta dujos maždaug 4 centais už kubinį metrą, o daliai vartotojų ir elektra. Taip pat keičiasi siuntimų pacientams išrašymo tvarka. Privačių įstaigų gydytojai gali nebesiųsti paciento atgal pas šeimos gydytoją dėl siuntimo pas specialistą, bet patys nukreipti pas reikiamą ekspertą. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9. Pasak sinoptikų, šiandien laukia karšti, bet audringi orai. Daug kur palis, vietomis smarkiai galima kruša per kūnį škvalas. Aukščiausia temperatūra nuo 27 iki 32, prie jūros 21-26 laipsniai.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune, radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta.
2: Latino ritmo.
3: Nada puede decir grosería. Traigo siempre presente.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Prezidentas susitinka su vardan Lietuvių žemės ūkio ministru Sūlymu Kęstučiu Mažeika. Gitanas Nausėda praėjusią savaitę pažymėjo, kad šios ryties ministro laukia dideli iššūkiai, derantis dėl lėšų žemdirbiams, dabar formuojamame ES daugiamečiame biudžete. Tuo tarpu premjerų vakar skirtas Mindaugas Sinkevičius mano, kad Mažeika sugebės tinkamai atsiriboti nuo korupcijos skandalo augalininkystės tarnyboje. Mat būtent vardan Lietuvių buvęs lyderis Saulius Skvernelis yra vienas įtariamųjų šiame tyrime. Savo ruoštu naują ministrų kabinetą formuojantis premjeras Sinkevičius šiandien susitiks su laikinuoju užsienio reikalų ministro Kęstučiu Budriu. Viešumoje pastaruoju metu būta kalbų, kad šis gali netekti šio posto naujoje vyriausybėje. Airija perima pirmininkavimo Europos Sąjungai iš Kipro ir iki šių metų pabaigos vadovaus įvairiems šalių ministrų posėdžiams tarpininkaus ginčiuose. Viena svarbiausių Dublino užduočių vykstančios įtemptos derybos dėl ilgalaikio Europos Sąjungos biudžeto. Taip pat laukia iššūkiai dėl augančių energijos kainų. Nuo ateinančių metų pradžios iš Airijos pirmininkavimą bendrijai perims Lietuva. Rusijai ant Ukrainos Zaporižios miesto numetus 7 aviacinės valdomas bombas. Vakar vakarą žuvo 2 žmonės, dar 15 sužeisti. Vienos moters būklė kritinė. Tuo tarpu per naktinius rusų dronų antskrydžius Dnipropetrovsko srityje apgadintos 5 degalinės. Vienas žmogus žuvo, 3 sužeisti. Tuo pat metu dėl ukrainiečių rengiamų atsakomųjų oro atakų sprogimai naktį vėl griaudėjo rusų okupuotame Kryme ir Donecko srityje. Daugiabučių gyventojams teks kaupti lėšas bendriems namo reikalams pagal didesnį mėnesinės įmokos tarifą. Nuo šios dienos jis bus susietas su pastato technine būkle. Kuo į blogesnė, tuo didesnė bus įmoka. Pavyzdžiui, nustačius vidutinę namo techninę būklę, šis tarifas priklausomai nuo namo dydžio didėtų nuo maždaug 10 iki 20 centų už kvadratinį metrą per mėnesį. Jei būtų savininkai turi parengę namo atnaujinimo ilgalaikį planą ir kaupę konkrečioms priemonėms 2 metus ar ilgiau, mėnesinė įmoka jums finansuoti dėl pastato būklės didinama nebus. Sostinės Europos aikštėje šį vakarą vyks protestas prieš medžių kirtimą. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Protesto organizatoriai piktinasi sostinės valdžios planuojama Neries pakrančio urbanizacija Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Ten dėl irklavimo bazės statybų ir kitų darbų iš viso žadama iškirsti 327 brandžius medžius, iš jų maždaug 200 yra saugotini. Be to, dalis pakrančių bus betonuojama. Aktyvistai pažymės, tai paverstų vieną vertingiausių sostinės žaliųjų teritorijų techninės infrastruktūros zoną, pakenktų Neries ekosistemai. Aplinkos apsaugos agentūra jau anksčiau nurodė savivaldybės bet atlikti pilną poveikio aplinkai vertinimą.
1: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Aiškėja, vis daugiau kito etapo dalyvių. 16 finalių rungtynėse prancūzai vakar 3-0 sutriuškino Švedijos futbolininkus ir keliauja į 8 finalį. Per šį mačo prancūzijos rinktinės žvaigždė Kylianas Mbappé pelnė savo 18 įvartį čempionatuose ir pagal šį rodiklį per žingsnį priartėjo prie šiuo metu rezultatyviausio pasaulio čempionato žaidėjo Lionelio Messi. 8 finalyje prancūzijos rinktinė susitiks su Vokietija iš turnyro pašalinusią Paragvajaus ekipą. Savo ruoštu šaltą dušą išgyvenusi Norvegija taip pat žengė į 8 finalį. Norvegai 2-1 palaužė dramblio kaulo kranto futbolininkus ir kitame etape susikaus su Brazilijos rinktine. O viena iš pirmenybių šeimininkių, Meksika, 2-0 nugalėjo Ekvadorą. Rungtynės prasidėjo valandą vėliau dėl užklupusios audros, tačiau Meksikos rinktinė tai nesutrukdė po 40 metų pertraukos iškovoti pergalę pasaulio čempionato atkrintamosiose. 8 finalyje Meksika žais su Anglijos ir Kongo poros nugalėtojų. O pastarasis paaiškės jau šį vakarą. Mačas tarp Anglijos ir Kongo rinktinių 19 valandą. Vėliau susitiks Belgija ir Senegalas, bei Jungtinės valstijos ir Bosnijos ir Hercegovinos ekipos. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija ir škvalas. Oro temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra 22, Panevėžyje 19, Klaipėdoje ir Šiauliuose apie 17 laipsnių.
0: Latino ritmo radio fiesta.

Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, trumpai Ševelina Želvydė. Šiąnakt Rusijos okupuotame Kryme vėl griaudėjo sprogimai, kilo gaisrų. Be kita ko įsiliepsnojo elektros pastotė ir mobili dujų turbinų elektrinė. Ukraina pastaruoju metu vis dažniau atakuoja Rusijos karo pramonėje svarbius objektus, taip atsakydama į atakas prieš civilius. Iranas šiandien susitiks su Kataro tarpininkais aptarti derybos su jungtinėmis valstijomis. Teheranas neigė jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo teikinius, esą Dohoje vyks tiesioginės derybos. Kataras taip pat pareiškė, kad jokių aukšto lygio susitikimo ar tiesioginių derybų kol kas nenumatyta. Praėjus savaitei po žemės drebėjimų Venezueloje iš griuvėsių išgelbėtas 3 metų berniukas. Apie tai praneša Jordanijos gelbėjimo komanda. Vaizdo įrašuose matyti, kaip gelbėtojai džiūgauja radę išgyvenusi vaiką. Apskritai žuvusiųjų skaičius jau siekia beveik 2000. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša, škvalas. Temperatūra dar kyla iki 27-32, vakariniuose rajonuose iki 26 laipsnių. Rytoj kaitra iš šalies jau pasitrauks. Radio Fiesta. Latino ritmo.

reklama. Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovus, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 10 valandų. Nuo šios dienos šalyje įsigalioja visai liepos įkeitimų įvairiose srityse. Vienas svarbiausių pokyčių nuo Liepos pirmosios – griežtesnė nedarbo išmokų skirimo tvarka, jei gauti būtina turėti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per paskutinius 24, o ne 30 mėnesių kaip iki šiol. O kartotinė išmoka skiriama tik jai nuo ankstesnės skirimo. Iki naujo bedarbio statuso vėl sukauptas bent 12 mėnesių stažas. Be to nedarbo išmokos nebeiskaičiuojamos į nedarbo draudimo stažą, jos nebėra laikomos ir draudžiamosomis pajamomis. Pačios išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Nuo šios dienos gyventojams brangsta dujos, o daliai ir elektra. Visuomeninės elektros tarifai būtiniams vartotojams didėja vidutiniškai 2 centais už kilovatvalandę. Elektros kaina antrai šių metų pusmetį gyventojams turintiems standartinį planą sieks 24 centus. Gamtinių dujų tarifai visiems būtiniams vartotojams didėja 4 centais už kubinį metrą. Mažiausiai suvartojantieji už kubą dujų per mėnesį mokės 93 centus, didesni vartotojai 69 centus už kubą. Nuo šiandien atlikti mokėjimus valstybei bus paprasčiau – vieno langelio principu. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Daugumą mokėjimų valstybei nuo šiandien vieno langelio principu administruos valstybinė mokesčių inspekcija. Taigi tiek gyventojai, tiek įmonės, mokesčius ir visas baudas galės matyti ir patogiai apmokėti vienoje vietoje – mano VMI. Iki šiol to rūpindavosi daug skirtingų institucijų. Pavyzdžiui, gyventojų laiku nesumokėjus baudos, išieškojimas būdavo iškart perduodamas antstoliams. Dabar inspekcija pinigus iš pradžių bandys gauti iš gyventojų turimų permokų, o jeigu jų nepakaks, išieškoti žmogaus sąskaitų. Tai papildomai tiek kainuos 2 eurus. Išlaidos antstoliams kai kuriais atvejais 10 kartų viršydavo pačią baudą.
1: Dar nuo Liepos visoje Europos Sąjungoje, taip pat ir Lietuvoje, įvedamas naujas 3 eurų muitas mažos vertės prekiams iš trečiųjų šalių. Jis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės siuntose iš Kinijos ar kitų ne Europos Sąjungos šalių. Pirkėjams nuo šiol svarbu įvertinti ne tik vienos prekės kainą, bet ir visos siuntos sudėtį. Nusakant kelis skirtingus smulkius daiktus vienoje siuntoje, kiekvienai prekių rūšiai bus taikomas atskiras 3 eurų muitas. Kauno zoologijos sodas švenčia 88-ąjį gimtadienį. Gamtininko Tado Ivanausko ir dar kelių asmenų iniciatyvas įkurta sodas prasidėjo nuo palyginti nedidelės ekspozicijos, o dabar kviečia pamatyti per 230 rūšių, iš viso beveik 2200 gyvūnų, tarp jų 30 egzotiškų arba arti išnykimo ribos esančių, 11 į Lietuvos raudonoje knygai rašytų gyvūnų. Kasmet sodas sulaukia maždaug 150 000 lankytojų. Gimtadienio proga parengta šventinė programa, edukacijos ir vaišės tiek gyvūnams, tiek sodo lankytojams. Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnija ir škvalas. Oro temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 22-24 laipsnius, pajūryje 18 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: difunto.
1: Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusija praėjusią naktį įvairius Ukrainos regionus paleido 2 raketas ir 151 droną. Ukrainiečiams pavyko numušti vieną raketą ir 130 bepiločių. Smūgiai fiksuoti 16 vietų, be kito ko pataikyta į mikroautobusą Chersone. Žuvo 2 žmonės, 5 sužeisti. Savo ruoštų Ukraina naktį vėl atakavo Rusijos karo pramonės objektus okupuotame Kryme. Vyriausioji rinkimų komisija siūlo pripažinti Nemuno Aušrą ir jos pirmininką Remigijų Žemaitaitį šiurkščiai pažeidus Seimo ir prezidento rinkimų finansavimo tvarką. Pažymima, kad rinkiminės kampanijos finansuotos neleistinai šaltiniais juridinių asmenų lėšomis. Tai būtų jau antras šiurkštus šios partijos finansinis pažeidimas. Pirmasis susijęs su Žemaitaičiu ir jo kolegės automobilių nuoma savo partijai. Nepaisant geopolitinių neramumų, Lietuvos gyventojai itin optimistiškai vertina savo šeimos ir Lietuvos ateitį, bei žvelgia Europos Sąjungą kaip stabilumo ir apsaugos šaltinį, rodo Eurobarometro apklausa. Jos duomenimis Lietuvos perspektyvas optimistiškai vertina 70% gyventojų, o savo pačių ir šeimos ateitį 81%. Į bendriją kaip saugumo šaltinį žvelgia 77% respondentų. Tai vienas geriausių vertinimų visame bloke. Kol kas tiek, daugiau naujienų. 11. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur numatomos trumpos liūtys su perkūnija, galima kruša, škvalas. Temperatūra dar kyla iki 27-32, vakariniuose rajonuose iki 26 laipsnių. Rytoj kaitra iš šalies jau pasitrauks.
1: Radio Fiesta.

0: moi.
1: Ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta.

0: Miami.
1: Radio Fiesta Latino Ritmo.
2: Come on,

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada per šią dieną apsispręsti dėl jų formuojamos vyriausybės sudėties. Vis tik svarstymo nuo jo dar yra. Be kitako, socialdemokratai į kultūros ministro postą pasiūlė dabartinio ministerijos kanclerio Luko Ilsio kandidatūrą. Premjeras šiandien dar susitinka ir su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu bei finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Pastarai svarstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Jau antroje šių mėnesio pusėje bus skelbiamas naujas kvietimas paramai įsigijus elektromobilius. Šiam etapui numatyta iš viso 20 milijonų eurų. Dalis lėšų skirta gyventojams, dalis įmonėms. Pirmą kartą parama bus teikiama ne tik naujų, bet ir naudotų elektromobilių įsigijimui. Asmuo už naują elektromobilį gali gauti 5 tūkstančių eurų išmoką, už naudotą, bet nesenesnį kaip 4 metų, 2,5 tūkstančio eurų. Nuo Liepos didėja vadinamieji sodros alimentai. Tai išmoka vaiko išlaikymui, kurią valstybė moka, kai patys tėvai vengia mokėti alimentus. Ji padidinta nuo maždaug 133 iki 185 eurų per mėnesį. Šis pokytis palies apie 17 tūkstančių vaikų, kurie negauna teismo sprendimų patvirtinto išlaikymo iš tėvų. Per naktinius rusų dronų antskrydžius Ukrainos Dnipropetrovsko srityje apgadintos 5 degalinės, vienas žmogus žuvo, 3 sužeisti. Hersone per smūgį į mikroautobusą žuvo 2 žmonės, 5 sužaloti. Iš viso naktį rusai paleido į Ukrainą apie 150 dronų ir kelias raketas. Tuo pat metu dėl ukrainiečių rengiamų atsakomų į oro atakų sprogimai naktį vėl griaudė rusų okupuotame Kryme ir Donecko srityje. Pačios Rusijos Penzos mieste pataikyta į gamyklą gaminančią komponentus raketoms bei į naftos perdirbimo gamyklą Ufos mieste. Vilniuje Europos aikštėje prie savivaldybės šią pavakarę rengiamas protestas prieš planuojamą Neries pakrančių urbanizaciją Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Dalyviai ragins stabdyti projektus, kurie esą kelia grėsmę vienoms vertingiausių sostinės gamtinių teritorijų ir biologiniai jų įvairovei. Anot protesto rengėjų minėtose teritorijose numatyta šalinti per 300 brandžių medžių, taip pat betonuoti dalį pakrančių. Iki moksleivių dainų šventės likus kelioms dienoms darbo įmusi policija, ugniagesiai ir medikai, įsameu Vilina Žilvytė.
2: Indikacijų apie gresiančius pavojus po ryt Vilniuje prasidėsiančioje moksleivių dainų šventėje nėra, sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Savo ruoštų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nurodo, kad pareigūnai jo aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Įvertintas pastatų saugumas, apgalvota, ką daryti oro pavojaus metu. Visuomenės sveikatos centras moksleiviams primena, kaip rūpintis sveikata per karščius. Tiesa, sinoptikai savaitgalį jų nebežada. Šventės žiūrovams primenama, kad į nemokamus renginius vis tiek reikia užsiregistruoti ir gauti nemokamą bilietą. Be to prašoma nesinešti skėčių, stiklinių butelių ir renginius vykti viešuoju transportu.
1: Apie orus. Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis smarkus, galima perkūnė ir škvalas. Oro temperatūra 27-32, vakariniuose rajonuose apie 25 šilumos. Rytoj kiek atvės, kai kur trumpai palis. Temperatūra naktį 14-19 laipsnių, rytoj dieną 21-26 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Socialdemokratų prezidiumas į kultūros ministrus siūlo dabartinį ministerijos kanclerį Luką Alsį. Likusius kandidatus paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius žada turėti vėliau šiandien. Socdemų lyderis dar planuoja susitikti su laikinuoju užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu ir finansų ministru Kristupu Vaitiekūnu. Pastarai svarstoma keisti dabartiniu užsienio reikalų viceministru Taurimu Valiu. Į aplinkos ministrus svarstomas Audrius Radvilavičius, vidaus reikalų Martynas Katelynas. Dėl karščių bangos Ispanijoje birželį mirė daugiau nei 1000 žmonių, praneša šalies sveikatos tarnybos. Pernai vasarą su ekstremaliais orais šioje šalyje susietos 407 mirtys. Pasaulio futbolo čempionate jau aiškios 7 iš 16 aštuntfinalio dalyvių. Tai Meksika, Prancūzija, Norvegija, Marokas, Paragvajus, Brazilija ir Kanada. Šį vakarą ir naktį paaiškės dar 3. 19 val. Susitiks Anglija ir Kongo Demokratinė Respublika, 23 Belgija ir Senegalas, 3 val. Nakties Jungtinės Valstijos bei Bosnija ir Hercegovina. Kol kas tiek, daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur galimos trumpos liūtys su perkūnija, vietomis kruša, škvalas. Temperatūra dar kyla iki 27-32, prie jūros iki 26 laipsnių. Rytoj kaitra iš šalies jau pasitrauks.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Ar įmanoma? Visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
1: Radio Fiesta.

0: Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Sveiki. Indikacijų apie gresiančius pavojus poryt Vilniuje prasidėsiančioje moksleivių dainų šventėje nėra, sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Savo ruoštų prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nurodo, kad ruošiantis didelio masto renginiui, pareigūnai jau aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Įvertintas pastatų saugumas, apgalvota, ką daryti oro pavojaus metu. Visuomenės sveikatos centras renginio dalyviams parengė informaciją, ką daryti, jei per šventę būtų dideli karščiai. Tiesa, sinoptikai jų nebežada. Šventės žiūrovams primenama, kad į nemokamus renginius vis tiek reikia užsiregistruoti ir gauti nemokamą bilietą. Be to prašoma nesinešti skėčių, stiklinių butelių ir renginius vykti viešuoju transportu. Dainų šventė vyks Liepos 3-6 dienomis, joje iš viso dalyvaus 24 tūkstančiai moksleivių. Sostinės Europos aikštėje šiandien rengiamas protestas prieš medžių kirtimą. Protesto organizatoriai piktinasi sostinės valdžios planuojama Neries pakrančių urbanizacija Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Ten dėl irklavimo bazės statybų ir kitų darbų iš viso žadama iškirsti 327 brandžius medžius. Iš jų apie 200 yra saugotini. Be to, dalis pakrančių bus betonuojama. Aktyvistai pažymės, tai paverstų vieną vertingiausių sostinės gamtinių teritorijų techninės infrastruktūros zoną. Pakenktų Neries ekosistemai. Aplinkos apsaugos agentūra jau anksčiau nurodė atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Lietuvos zoologijos sodas šiandien švenčia 88-ąjį gimtadienį. Ta proga paruošta šventinė programa – gyvūnų pristatymai, edukacinės, kūrybinės veiklos. Sodo gyventojams priklausomai nuo jų rūšies paruošti specialūs tortai. Zoologijos sodas Kaune oficialiai atidarytas 1938 Liepos 1-ąją, gamtininko Tado Ivanausko ir dar kelių asmenų iniciatyva. Pradėjęs nuo palyginti nedidelės gyvūnų ekspozicijos, ilgainiui sodas išaugo ir dabar kviečia pamatyti kone 2200 gyvūnų bei 232 rūšis. Tarp jų 30 egzotiškų arba arti išnykimo ribos, 11 rašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Kasmet sodas sulaukia maždaug 150 000 lankytojų. O Kauno Aleksote šį vakarą atidaroma nauja poilsio erdvė Liepų alėja. Teritorijoje tarp brandžių liepų įrengtas medinis pasivaikščiojimų takas, greta tvenkinio įkurta terasinė poilsio erdvė su apšvietimu. Taip pat įrengta vaikų žaidimų aikštelė, atkurta buvusi sodo zona su augalais. Pakrantės apsodintos prie vandens augančiais ir žydinčiais augalais. Alėjos atidarimo proga numatyta edukacinių ir kūrybinių veiklų visai šeimai vyks koncertas. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, alinanti kaitra iš Lietuvos jau pasitrauks. Ateinančią naktį daug kur, o rytojus dieną vietomis trumpai palis galima perkūnija. Temperatūra Vilniuje naktį 17, dieną 22. Kaune naktį 18, dieną 24 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Latino ritmo radio fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda jau dirba žemės drebėjimų nuniokotoje Venezueloje. Kaip skelbiama, 7 lietuviai išvyko vykdyti žvalgybos, dar 13 gelbėjimo darbų labiausiai nukentėjusiame La Guairos regione. Vasarą sumažėjus donoro aktyvumui Lietuvoje sparčiai senka visų kraujo grupių atsargos, skelbia Nacionalinis kraujo centras. Norintieji paukoti kraujo kviečiame atvykti artimiausią donorystės centrą. Nuo šiandien šalyje įsigalioja įvairių pokyčių, griežtėja nedarbo išmokų skirimo tvarka. Joms gauti reikės turėti sukaupus nemažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per paskutinius 24 mėnesius. Didėja vadinamieji sodros alimentai. Valstybės išmoka vaiko išlaikymui siek 185 eurus vietoj likšelinių 133. Brangsta dujos maždaug 4 centais už kubinį metrą, dalį vartotojų ir elektrą. O visoje Europos Sąjungoje įsigalioja nauji 3 eurų muitai smulkioms siuntoms iš Kinijos ir kitų trečiųjų šalių. Papildomas mokestis bus taikomas už kiekvieną skirtingą prekių rūšį siuntoje. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur galimos trumpos liūtys su perkūnija, vietomis kruša, škvalas. Temperatūra dar kyla iki 27-32, prie jūros iki 26 laipsnių. Rytoj kaitra iš šalies jau pasitrauks.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.
2: Let's go.

0: Ieškai geriausių Air Baltic skrydžių pasiūlymų? Pradėk nuo Air Baltic programėlės. Vienoje vietoje užsisakyk skrydžius nuo 39 eurų, valdyk savo keliones ir kaupk lojalumo taškus. Karštos mega sale kainos tik iki Liepos 22 dienos.
1: Radio Fiesta. Fiesta.
2: 13 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilijas Lingė, sveiki. Šiandien šalyje prognozuojama audra. Didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje, konkrečiai aplink Druskininkus, Varėną, Šalčininkus ir Vilnių. Vėliau tikėtina audra išplės. Hidrometeorologijos tarnybos duomenimis audra pika turėtų pasiekti apie 19 valandą. Artėjant audrai prašoma žmonių pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų susirinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių po medžiais, per kunijos metu nesimaudyti, visame apie oros po žinių. Senka visų kraujo grupių atsargos. Apie tai praneša Nacionalinės kraujo centras, pasak kurio pagrindinė priežastis – vasarą sumažėjęs donorų aktyvumas. Žmonės kviečiami paukoti kraujo, juolab jo poreikis didelis kasdien. Donorų kraujas naudojamas atliekant sudėtingas operacijas, gydant onkologinius ligonius ir panašiai. Apie ūsienį. Rusija perdislokuoja turimus strateginius bombonešius į aerodromus esančius arčiau Ukrainos. Manoma, kad ruošiamasi naujai dideliai atakai raketomis ir dronais. Ypač didelių tokių išpolių nebuvo jau kurį laiką, nors įvairaus masto apšaudimai vyksta nuolat. Birželio viduryje Rusijai paleidus raketų į Kijevą buvo pataikyta į UNESCO paveldo objektą Pečiorų laurą. Neatmetama, kad kurį laiką rusai raketas ir dronus kaupė, o juos ketina panaudoti artimiausių metų. Tuo tarpu Ukraina tęsia savo atakas prieš Rusiją, siekdama priversti ją nutraukti karą. Iš skirtingų Rusijos vietų pranešama apie atakuotas elektros pastotes, įskaitant vieną Pamaskvėje. Dėl to sutriko elektros tiekimas. Apšaudytas Rusijos Penzos miestas. Ten be kitų objektų smogta mokslinių tyrimų institutui, kuris specializuojasi raketų ir kosmoso technikos srityse. Daug kur Rusijoje toliau fiksuojamas degalų deficitas dėl nuolatinių ukrainiečių atakų prieš nafto sektoriaus infrastruktūrą. Ir dar trumpai apie Lietuvą. Kauno zoologijos sodas šiandien švenčia 88-ąjį gimtadienį. Išsamiau pasakoja Evelina Želvytė.
3: Lygiai prieš 88 metus, 1938 Liepos 1-ąją, gamtininko Tado Ivanausko ir dar kelių asmenų iniciatyva Kaune oficialiai atidaryta zoologijos sodas. Pradėjęs nuo palyginti nedidelės gyvūnų ekspozicijos, ilgainiui sodas išauko ir dabar kviečia pamatyti kone 2200 gyvūnų bei 232 rūšis, tarp jų 30 egzotiško arba arti išnykimo ribos, 11 įrašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Kasmet sodas sulaukia maždaug 150 000 lankytojų. Šiandien laukia šventinė programa. Nuo 10 iki 16 valandos vyks gyvūnų pristatymai, edukacinės, kūrybinės veiklos. Tortas skanaus tiek sodo lankytojai, tiek gyvūnai.
2: Sinoptikai sako, kad antroje dienos pusėje prognozuojama audra, didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje. Vakarų Lietuvoje šiuo metu vietomis lyja, temperatūra atslūgusi iki maždaug 20 laipsnių. Rytų Lietuvoje tuo tarpu dar laikosi karštis iki plus 30.

Čia radijas LT žinios. Trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Šią popietę artėjant audrai prašoma žmonių pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų susirinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių po medžiais, perkūnijos metu nesimaudyti. Didžiausia stichijos tikimybė pietryčių Lietuvoje. Apmažėjus visų kraujo grupių atsargoms prašoma žmonių pagalbos. Kviečiama paukoti kraujo reikalingo operacijoms ir gydymui. Pastebima, kad vasarą donorų aktyvumas dėl atostogų sumažėja. Policijos pareigūnai pradeda 3 dienų trukmės reidą, kurio metu bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Ketinama tikrinti, ar jie laikosi taisyklių, ar dėvi šalmus ir liemenes. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau antrą popiet. Sinoptikai sako, kad antroje dienos pusėje prognozuojama audra, didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje. Vakarų Lietuvoje šiuo metu vietomis lyja, temperatūra atslūgusi iki maždaug 20 laipsnių. Rytų Lietuvoje tuo tarpu dar laikosi karštis iki plus 30. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 14 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Antroje dienos pusėje Lietuvoje kils audra. Pasak hidrometeorologijos tarnybos, daug kur praslinks trumpi lietūs su perkūnija, vietomis kils škvalas su kruša. Lietaus debesys šiuo metu slenka per vakarų Lietuvą, jų fiksuojama ir pietų Lietuvoje. Apskritai didžiausia vasariškos audros tikimybė yra pietryčių Lietuvoje, konkrečiai aplink Druskininkus, Varėną, Šalčininkus ir Vilnių. Artėjant audrai prašoma žmonių pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų susirinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių po medžiais, o perkūnijos metu nesimaudyti. Tuo tarpu po intensyvios kaitros Europoje, kilusios audros Rumunijoje ir Austrijoje nusinešė po vieną gyvybę. Audros kilo praėjusią naktį. Įvairiose Rumunijos vietose liūtys užliejo namų rūsius, apsiėmė kitas patalpas, o smarkus vėjas vartė medžius. Žuvė žmogus vairuotojas, kurio automobilį prispaudė užvirtęs medis. Austrijoje vyras žuvo, kai jam į galvą pataikė nulūžus ir kritusi pakelės medžio šaka. Ir dar apie Lietuvą. Minimali alga nuo kitų metų tikėtina augs 8%. Nuo dabartinių 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Tam pritarė vyriausybė, dar bus laukiama Seimo balso už. Aiškinama, kad minimumą didinti nutarta atsižvelgus į trišalės tarybos rekomendacijas, taip pat šalies ekonominius rodiklius. Pastarųjų mėnesių duomenimis minimumą arba mažiau Lietuvoje gauna apie 145 tūkstančius darbuotojų. Remiantis įstatymai, minimalus atlyginimas gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą. Nuo šios dienos griežtėja nedarbo išmokų tvarka, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Vienas svarbiausių pokyčių nuo Liepos pirmos dienos – griežtesnė nedarbo išmokų skirimo tvarka. Jei gauti būtina turėti sukauptą ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per pastaruosius 24, o ne 30 mėnesių kaip iki šiol. Pakartotinė išmoka skiriama tik jai nuo ankstesnės skirimo. Iki naujo bedarbio statusą vėl sukauptas bent 12 mėnesių stažas. Be to nedarbo išmokos nebeiskaičiuojamos į nedarbo draudimo stažą, jos nebėra laikomos ir draudžiamosiomis pajamomis. Pačios išmokos apskaičiavimas labiau susietas su buvusiu atlyginimu. Socialinės apsaugos ministerija aiškina, kad taip apribojamos galimybės piknaudžiauti, kai žmonės trumpam grįždavo dirbti, o po kurio laiko vėl galėdavo pretenduoti į išmoką.
1: O nuo šiandien Europos Sąjungoje įvedamas 3 eurų muitas mažos vertės prekėms iš trečiųjų šalių. Papildomas mokestis bus taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės siuntose. Taip siekiama pagelbėti bendrijai konkurencinėje kovoje su Kinijos ir kitų šalių prekybininkais. Antroje dienos pusėje prognozuojama audra, didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje. Vakarų Lietuvoje šiuo metu vietomis lyja, temperatūra atslūgus iki 18-20 laipsnių. Rytų Lietuvoje tuo tarpu dar laikosi karštis iki 27-29.
0: Radio Fiestam.

Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Latino Ritmo. Radio Fiesta.

0: čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Antroje dienos pusėje sinoptikams prognozuojant audrą, žmonių prašoma pasiruošti. Reikalinga uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų susirinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus, nestatyti automobilių po medžiais, o per kūnijos metu nesimaudyti. Minimali alga nuo kitų metų tikėtina augs 8%, nuo dabartinių 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Tam pritarė vyriausybė, dar bus laukiama Seimo balso už. Lietuvos gelbėtojų ir medikų komanda jau dirba žemės drebėjimų nuniokotoje Venesueloje. Kaip skelbiama, 7 lietuviai išvyko vykdyti žvalgybos, dar 13 gelbėjimo darbų. Aukų skaičius artėja prie 2000 gelbėtojų viltims, kad išgyvenusi jų darbus aptikta blėstant. Apie 10 tūkstančių žmonių buvo sužalota, 16 tūkstančių liko be namų, daugiau nei 40 tūkstančių asmenų laikomi dingusiais. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose, trečio popiet. Antroje dienos pusėje prognozuojama audra, didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje. Vakarų Lietuvoje šiuo metu vietomis lyja, temperatūra atslūgus iki 18-20 laipsnių. Rytų Lietuvoje tuo tarpu dar laikosi karštis iki 27-29.
1: Latino ritmo. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Radio Fiesta.
2: Sofia, tu žaisti.

0: Radio Fiesta.
1: Penkiolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Artimiausiamis valandomis Lietuvoje numatomas smarkia audra. Didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje, aplink Druskininkus, Varėną, Šalčininkus ir Vilnių. Sostinės komunalinės tarnybos sako, kad dėl audros mieste gali sutrikti eismas ir vėluoti viešasis transportas. Dalis gatvių gali patvinti. Šią popietę netoli Druskininkų į medį rėžėsi automobilis. Po avarijos jis ant mašinos užvirto. Automobiliu važiavo trys vyrai ir viena moteris, visi neblaivus. Trims jų įskaitant vairuotojui nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Dar vienas girtumo pasitikrinti nesugebėjo. Visi 4 sužaloti ir perduoti medikams. Avarija įvyko nesuvaldžius mašinos, buvo viršytas greitis. O apie vidurdienį per avariją Telšių centre buvo partrenktas paspirtukininkas, įvykio vietoje mėtėsi šalmas. Tuo tarpu policijos pareigūnai praneša pradedantys iš anksto suplanuotą 3 dienų trukmės reidą, kurio metu bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai, ketinama tikrinti, ar jie laikosi taisyklių, dėvi šalmus ir liemenes. Ir apie užsienį. Europos Sąjunga pradeda įgyvendinti prekybos susitarimą su Jungtinėmis valstijomis, išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Briuselis, ne kartą sulaukęs iš Vašingtono priekaištų dėl delsimo, nuo šios popietės pradeda įgyvendinti dar pernai Europos Sąjungos su Jungtinėmis valstijomis sudarytą susitarimą dėl muitų. Pagal jį, daugumai bendrijos šalių į Ameriką eksportuojamoms prekiams nustatomi 15% muitai, tuo tarpu į 27 valstybių bloką įvežamoms amerikietiškoms pramoninėms prekiams bus taikomi nuliniai tarifai. Ekspertai pažymi, kad šis susitarimas gimė ir buvo lydimas beveik nuolatinių Donaldo Trumpo grasinimų. Visų pirma, pernai Jungtinių valstijų prezidentas grasino įvesti 100% muito Europos šalims, vėliau kėsinosi į Grenlandiją ir vis prikaištavo dėl Briuselio delsimo. Vis tik Europos Sąjungos šalis narės ir Europos parlamentas šį mėnesį galutinai pritarė sutarčiai. Tiesa, numatė galimybę ją nutraukti, jei įsipareigojimų nesilaikys amerikiečiai. Taip pat nustatytas susitarimo galiojimo terminas iki 2029 pabaigos.
1: Į Airiją atvyko Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šiandien Airija perima pusmečio trukmės pirmininkavimą Europos Sąjungai. Zelenskis sako besitikintis, kad per kelis Airijos pirmininkavimo mėnesius pavyks pasiekti progreso Ukrainos kelyje į bendriją. Vizito metu planuojami Zelenskio ir Airijos vadovų, taip pat jo ir Europos Sąjungos šalių lyderių susitikimai. Šiuo metu per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir gūsingesnis vėjas. Audrų juosta, pasak sinoptikų, juda šiaurės rytų link. Antroje dienos pusėje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija galima kruša. Vakarų taip pat pietų Lietuvoje atvėsia iki 17-20, rytų Lietuvoje dar laikosi karštis apie 28-30 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Artėjant audrai tarnybos prašo pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų surinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus. Siekiant išvengti žalos, rekomenduojama automobilių nestatyti po medžiais, taip pat poilsiautojų prašoma nesimaudyti per kūnijos metu. Per šios popietės avariją prie Druskininkų 4 žmonės sužaloti, automobilis rėžėsi į medį ir jį nukirto, medis užkrito ant mašinos. Visi 4 automobilių važiavę asmenys įskaitant vairuotoje pasak pareigūnų buvo girti, jie išvežti į gydymo įsteigą. Sumažėjus visų kraujo grupių atsargoms prašoma žmonių pagalbos, kviečiama paukoti kraujo reikalingo operacijoms ir gydymui. Pastebima, kad vasarą donorų aktyvumas dėl atostogų sumažėja. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 4 popiet. Šiuo metu per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir gūsingesnis vėjas. Audrų juosta, pasak sinoptikų, juda šiaurės rytų link. Antroje dienos pusėje daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija galima kruša. Vakarų, taip pat pietų Lietuvoje atvėsia iki 17-20, rytų Lietuvoje dar laikosi karštis apie 28-30 laipsnių.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Šešiolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Artimiausiamis valandomis Lietuvoje numatomas smarkia audra. Didžiausia jos tikimybė pietryčių Lietuvoje, aplink Druskininkus, Varėną, Šalčininkus ir Vilnių. Sostinės komunalinės tarnybos sako, kad dėl audros mieste gali sutrikti eismas ir vėluoti viešasis transportas. Dalis gatvių gali patvinti. Tuo tarpu institucijos žmonių prašo pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų surinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus. Siekiant išvengti žalos, rekomenduojama automobilių nestatyti po medžiais. Taip pat poilsiautojų prašoma nesimaudyti per kūnijos metu. Tuo tarpu po intensyvios kaitros Europoje, kilusios audros Rumunijoje ir Austrijoje nusinešė po vieną gyvybę. Audros kilo praėjusią naktį. Įvairiose Rumunijos vietose liūtys užliejo namų rūsius, apsėmė kitas patalpas, o smarkus vėjas vartė medžius. Žuvęs žmogus vairuotojas, kurio automobilį prispaudė užvirtęs medės. Austrijoje vyras žuvo, kai jam į galvą pataikė nulūžus ir kritusi pakelės medžio šaka. Dar apie Lietuvą. Nuo šio mėnesio didėja įmokos į daugiabučių priežiūrai skirtus fondus. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Daugiabučių gyventojams teks kaupti lėšas bendriems namo reikalams pagal didesnį mėnesinės įmokos tarifą. Nuo šios dienos jis bus susietas su pastato technine būkle. Kuo į blogesnė, tuo didesnė bus įmoka. Pavyzdžiui, nustačius vidutinę namo techninę būklę, šis tarifas priklausomai nuo namo dydžio didėtų nuo maždaug 10 iki 20 centų už kvadratinį metrą per mėnesį. Tiesa, jei būtų savininkai turi parengę namo atnaujinimo ilgalaikį planą ir kaupę konkrečioms priemonėms dviejus metus ar ilgiau, mėnesinė įmoka joms finansuoti dėl pastato būklės didinama nebus.
1: Apie užsienį. Praėjus šešioms dienoms po stiprių žemės drebėjimų Venesueloje iš griuvėsių ištrauktas ir išgelbėtas 3 metų vaikas. Berniuko istorija šalies žiniasklaidoje pateikiama kaip vilties pavyzdys, kad iš nuolaužų dar gali būti ištraukta ir daugiau žmonių. Vis dėlto einant valandoms vilčių mažėja, juolap įvykus žemės drebėjimui paprastai būna 100 valandų arba maždaug 4 parų trukmės laikotarpis, kai šansai išgelbėti žmonės didžiausi. Uždelsus nemažai išgyvenusių jų miršta nuo vandens ir maisto trūkumo. Venesueloje jau dirba ir gelbėtojų bei medikų komanda iš Lietuvos. 7 lietuviai išvykę vykdyti žvalgybos, dar 13 gelbėjimo darbų. Kitame Eurovizijoje pirmąsyk dalyvaus Kanada, apie tai pranešė Europos transliuotojų sąjunga. Kanada taps pirmąja nauja šalimi, prisijungusia prie Eurovizijos dainų konkurso nuo 2015 metų. Tada daugiau nei prieš dešimtmetį į Euroviziją atėjo Australija. O čia futbolo čempionato naujienos. Šį vakarą žygį pirmenybių atkrintamosiose pradės viena turnyro favoričių Anglija. 19 valandą Lietuvos laiku prasidės 16 finalio susitikimas su Kongo komanda. 11 vakare Senegalo atstovai sužais su Belgais. Naktį laukia 3 kova. Jungtinės valstijos susitiks su Bosnija ir Hercegovina. O prieš šį susitikimą į skandalą pateko amerikiečių žurnalistė Abigail Welles, kai pasisakė apskritai nežinanti, kur Bosnija ir Hercegovina yra žemėlapyje. Teigia, kad apie šią šalį nenori nieko žinoti. Juolab amerikiečiai vis tiek esą be didesnių problemų turnyre žengs tolyn. Pasisakymas sulaukė aštrios kritikos, dalis ir galių paragino amerikiečius neužmigti ant laurų. Tuo tarpu iš pareigų pasitraukė Ekvadoro rinktinės treneris. Sebastianas Begačese sprendimą priėmė po pralaimėjimo 0-2 Meksikai pasaulio čempionato 8-finalyje. Po nesėkmingų pasirodymų čempionate savo postą jau paliko ne vienas treneris. Su rinktinėmis atsisveikino Niderlandų, Škotijos, Čekijos, Pietų Korėjos, Tuniso strategai. Šiuo metu per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir gūsingesnis vėjas. Audrų juosta, pasak sinoptikų, juda šiaurės rytų link. Antroje dienos pusėje daug kur numatomi trumpi lietūs, perkūnija galima kruša. Vakarų taip pat pietų Lietuvoje atvėsia iki 17-20, rytų Lietuvoje dar laikosi karštis apie 28-30 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmu.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Čia radijas LT žinios trumpai Šemilis Lingė sveiki. Artėjant audrai tarnybos prašo pasiruošti, uždaryti namų duris ir langus, iš kiemų surinkti lengvai vėjo pakeliamus daiktus. Siekiant išvengti žalos, rekomenduojama automobilių nestatyti po medžiais, taip pat poilsiautojų prašoma nesimaudyti per kūnijos metu. 275 naujos gyventojų perspėjimo sirenos bus įrengtos vidurio ir vakarų Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerija sako, kad tai kainuos per 3 milijonus eurų. Siekiama per 3 metus sirenomis pasiekiamų šalies gyventojų dalį padidinti nuo 69 iki 75%. Šią popietę Vilniuje Verkių rajone lengvasis automobilis susidūrė su autobusu. Pirminiais duomenimis per avariją buvo sužalotas automobilio vairuotojas. Jis neteko sąmonės. Tik kol kas atnaujinta informacija įsameu žiniuose penktą. Šiuo metu per pietų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir gūsingesnis vėjas. Audrų juosta, pasak sinoptikų, juda šiaurės rytų link. Antroje dienos pusėje daug kur numatomi trumpi lietus, perkūnija galima kruša. Vakarų, taip pat pietų Lietuvoje atvėsia iki 17-20, rytų Lietuvoje dar laikosi karštis apie 28-30 laipsnių.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: reklama.
1: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Rabonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Rabonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau rabonių parkas.lt.
2: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: 17 valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė, sveiki. Audros debesys pasiekė Vilnių. Kiek anksčiau sostinės komunalininkai perspėjo, kad dėl stipraus lietaus mieste gali sutrikti eismas ir vėluoti viešasis transportas. Dalis gatvių gali patvinti. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad artimiausiomis valandomis lietaus debesys toliau link šiaurės rytų kryptimi. Daug kur numatomi smarkus lietaus per kūniją. Išsamiau apie orus požinių. Naujos 275 gyventojų perspėjimo sirenos bus įrengtos vidurio ir vakarų Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerija sako, kad tai kainuos per 3 milijonus eurų. Siekiama per 3 metus sirenomis pasiekiamų šalies gyventojų dalį padidinti nuo 69 iki 75%. Apskritai sirenų ateityje veiks beveik 1500. Šią popietę netoli Druskininkų į medį rėžėsi automobilis. Per avariją nukirstas medis ant mašinos užvirto. Automobiliu važiavo 3 vyrai ir viena moteris. Visi neblaivūs. Trims jų, įskaitant vairuotojui, nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Dar vienas girtumo pasitikrinti nesugebėjo. Visi 4 sužaloti ir perduoti medikams. Avarija įvyko, nesuvaldžius mašinos buvo viršytas greitis. Besidomintieji kriptovaliutomis raginami pasitikrinti, ar jiems paslaugas teikiančios įmonės veikia legaliai. Išsamiau pasakoja Irena Maksimova.
2: Nuo šiol kriptoturto paslaugas Lietuvoje norinčios teikti įmonės privalo turėti licenciją. Liepos 1-ąją baigėsi jums skirtas pereinamasis laikotarpis visoje Europos Sąjungoje. Lietuvos banko duomenimis iki šiol licencijos išduotos 6 bendrovėms. Šias rytimi besidomintiems vartotojams ekspertai patarė patiems pasirūpinti savo turto saugumu ir pasidomėti paslaugų tiekėjų veiklos teisėtumu. Tą galima padaryti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos registre.
1: Apie užsienį. Belgijos Antverpeno mieste užsidegus butui 10 aukštų pastate 6 žmonės žuvo, dar keli patyrė sužalojimų. Gaisras įsiplėskė šį rytą. Pasak vietos policijos jį lėmė techninis gedimas. Žmonių evakuacija apsunkino greitas ugnies plitimas. Dėl Ukrainos atakų degalų deficitą patirianti Rusija benziną ėmė pirkti iš Indijos. Reuters praneša, kad iki šiol Rusijos rinkai Indai patiekė apie 60 tūkstančių tonų šių degalų. Tuo tarpu Rusija perdislokuoja turimus strateginius bombonešius į aerodromus esančius arčiau Ukrainos. Manoma, kad ruošiamasi naujai dideliai atakai raketomis ir dronais. Tokia neatmetama gali įvykti dar šiandien rytoj. O per šiandieninį Charkivo bombardavimą yra žuvusių ir sužalotųjų. Informacija tikslinama. Pranešama apie pataikymą aviacinėmis bombomis į privatų namą. Šiuo metu per Lietuvą slenka audros debesys. Daug kur juos, pasak sinoptikų, lydi per kūniją ir gūsingas vėjas. Stiprus lietus daug kur šalyje truks bent kelias valandas. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, vėjas susilpnės, bus apie 14-19 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami ir rytoj dieną, šils iki 22-27 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Audros debesys pasiekė Vilnių. Hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad artimiausiomis valandomis lietaus debesys toliau slink šiaurės rytų kryptimi, daug kur numatomi smarkus lietus per kūniją. Sumažėjus visų kraujo grupių atsargoms prašoma žmonių pagalbos. Kviečiama paukoti kraujo reikalingo operacijoms ir gydymui. Pastebima, kad vasarą donorų aktyvumas dėl atostogų sumažėja. Policijos pareigūnai pradeda 3 dienų trukmės reidą, kurio metu bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Ketinama tikrinti, ar jie laikosi taisyklių, dėvi šalmus ir liemenes. Tiek kol kas atnaujinta informacija išsamiau žiniuose 6. Šiuo metu per Lietuvą slenka audros debesys. Daug kur juos, pasak sinoptikų, lydi perkūnija ir gūsingas vėjas. Stiprus lietus daug kur šalyje truks bent kelias valandas. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Vėjas susilpnės, bus apie 14-19 laipsnių šilumos. Trumpi lietus prognozuojami ir rytoj dieną, šils iki 22-27 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta.
1: Gracias a Dios, estamos bien.

0: подкаста. Radio Fiesta.
1: Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Evelina Želvytė. Sveiki. Indikacijų apie gresiančius pavojus poryt Vilniuje prasidėsiančioje moksleivių dainų šventėje nėra, sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Savo ruoštų priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas nurodo, kad ruošiantis didelio masto renginiui, pareigūnai jau aplankė visas 74 mokyklas, kuriuose bus apgyvendinti šventės dalyviai. Įvertintas pastatų saugumas, apgalvota, ką daryti oro pavojaus metu. Visuomenės sveikatos centras renginio dalyviams parengė informaciją, ką daryti, jei per šventę būtų dideli karščiai. Tiesa, sinoptikai jų nebežada. Šventės žiūrovams primenama, kad į nemokamus renginius vis tiek reikia užsiregistruoti ir gauti nemokamą bilietą. Be to prašoma nesinešti skėčių, stiklinių butelių ir renginius vykti viešuoju transportu. Dainų šventė vyks Liepos 3-6 dienomis, joje iš viso dalyvaus 24 tūkstančiai moksleivių. Sostinės Europos aikštėje šiandien rengiamas protestas prieš medžių kirtimą. Protesto organizatoriai piktinasi sostinės valdžios planuojama Neries pakrančių urbanizacija Žirmūnuose ir Vingio parko teritorijose. Ten dėl irklavimo bazės statybų ir kitų darbų iš viso žadama iškirsti 327 brandžius medžius. Iš jų apie 200 yra saugotini. Be to, dalis pakrančių bus betonuojama. Aktyvistai pažymės, kad tai paverstų vieną vertingiausių sostinės gamtinių teritorijų techninės infrastruktūros zoną. Pakenktų Neries ekosistemai. Aplinkos apsaugos agentūra jau anksčiau nurodė atlikti poveikio aplinkai vertinimą. Lietuvos zoologijos sodas šiandien švenčia 88-ąjį gimtadienį. Ta proga paruošta šventinė programa – gyvūnų pristatymai, edukacinės, kūrybinės veiklos. Sodo gyventojams priklausomai nuo jų rūšies paruošti specialūs tortai. Zoologijos sodas Kaune oficialiai atidarytas 1938 Liepos 1-ąją, gamtininko Tado Ivanausko ir dar kelių asmenų iniciatyva. Pradėjęs nuo palyginti nedidelės gyvūnų ekspozicijos, ilgainiui sodas išaugo ir dabar kviečia pamatyti kone 2200 gyvūnų bei 232 rūšis. Tarp jų 30 egzotiškų arba arti išnykimo ribos, 11 rašytos į Lietuvos raudonąją knygą. Kasmet sodas sulaukia maždaug 150 000 lankytojų. O Kauno Aleksote šį vakarą atidaroma nauja poilsio erdvė Liepų alėja. Teritorijoje tarp brandžių liepų įrengtas medinis pasivaikščiojimų takas, greta tvenkinio įkurta terasinė poilsio erdvė su apšvietimu. Taip pat įrengta vaikų žaidimų aikštelė, atkurta buvusi sodo zona su augalais. Pakrantės apsodintos prie vandens augančiais ir žydinčiais augalais. Alėjos atidarimo proga numatyta edukacinių ir kūrybinių veiklų visai šeimai vyks koncertas. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12-18 valandą. O dabar apie orus. Pasak sinoptikų, alinanti kaitra iš Lietuvos jau pasitrauks. Ateinančią naktį daug kur, o rytojus dieną vietomis trumpai palis galima per kūnyje. Temperatūra Vilniuje naktį 17, dieną 22. Kaune naktį 18, dieną 24 šilumos.
0: Radio Fiesta.

radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT. Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė, sveiki. Nuo šiandien šalyje įsigaliojo įvairių pokyčių. Sugriežtinta nedarbo išmokų skyrimo tvarka. Joms gauti reikės turėti sukaupus ne mažiau kaip 12 mėnesių draudimo stažą per pastaruosius 24 mėnesius. Didėja vadinamieji sodros alimentai. Valstybės išmoka vaiko išlaikymui sieks 185 eurus vietoj likšiolinių 133. Brangsta dujos maždaug 4 centais už kubinį metrą, daliai vartotojų ir elektra. O nuo šiandien Europos Sąjungoje įvestas 3 eurų muitas mažos vertės prekiams iš trečiųjų šalių. Papildomas mokestis taikomas kiekvienai prekių rūšiai iki 150 eurų vertės siuntose. Minimali alga nuo kitų metų tikėtina augs 8%, nuo dabartinių 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Tam pritarė vyriausybė, dar bus laukiama Seimo balso už. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsameu 19 valandą. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija, bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, pasak sinoptikų, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Ketvirtadienį dienojus bus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Devyniolika valandų Lietuvoje, eteryje Radijas LT žinios, aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Šiuo metu per Lietuvą toliau slenka audros debesys, daug kur juos palydė stiprus lietus, vėjas ir perkūnija. Lietingi orai šalies kol kas nesitrauks. Trumpas lietus numatomas ir artimiausią naktį, rytoj dieną, panašus orai numatomi ir penktadienį bei šeštadienį. Nebebus taip karšta. Aukščiausia temperatūra dienomis bus apie 18-24 laipsnių šilumos. Įsibėgėjant vasarai, o kartu stovyklavimo sezonui, aplinkosaugininkai pradeda reidus, išsamiau Evelina Želvytė.
2: Nuo šiandien iki Liepos 31-osios aplinkos apsaugos departamento pareigūnai visoje Lietuvoje vykdys akciją Poilsiauk atsakingai. Per mėnesį planuojama surengti 66 reidus, per juos bus tikrinama, kaip poilsiautojai laikosi aplinkosaugos reikalavimų. Poilsiautojams be kita ko primenama, kad automobilius prie vandens telkinių galima statyti nerčiau kaip 25 metrai nuo kranto, o saugomose teritorijose nerčiau kaip 50. Poilsiauti su palapinėmis ir kurianti laužus leidžiama tik tam įrengtose ir pažymėtose vietose. Lietuvos pajūrio kopose nakvoti draudžiama. Po stovyklavimo būtina įsivežti šiukšles. Su šunimis miškose lankytis galima, bet jie privalo būti su pavadėliu, o paleidžiant su antsnukiu.
1: Ir apie ūsienį. Praėjus 6 dienoms po stiprių žemės drebėjimų Venesueloje iš griuvėsių ištrauktas ir išgelbėtas 3 metų vaikas. Berniuko istorija šalies žiniasklaidoje pateikiama kaip vilties pavyzdys, kad iš nuolaužų dar gali būti ištraukti ir daugiau žmonių. Vis dėlto einant valandoms vilčių mažėja, juolap įvykus žemės drebėjimui paprastai būna 100 valandų arba maždaug 4 parų trukmės laikotarpis, kai šansai išgelbėti žmonės didžiausia. Uždelsus nemažai išgyvenusių jų miršta nuo vandens ir maisto trūkumo. Venesueloje jau dirba ir gelbėtojų bei medikų komanda iš Lietuvos. 7 lietuviai išvykę vykdyti žvalgybos, dar 13 gelbėjimo darbų. Belgijos Antverpeno mieste užsidegus butui 10 aukštų pastate 6 žmonės žuvo, dar keli patyrė sužalojimų. Gaisras įsiplėskė šį rytą. Pasak vietos policijos jį lėmė techninis gedimas. Žmonių evakuacija apsunkino greitas ugnies plitimas. Kitame Eurovizijoje pirmąsyk dalyvaus Kanada, apie tai pranešė Europos transliuotojų sąjunga. Kanada taps pirmąja nauja šalimi prisijungusia prie Eurovizijos dainų konkurso nuo 2015-ųjų. Tada daugiau nei prieš 10 metį į Euroviziją atėjo Australija. O intensyvios kaitros Europoje kilusios audros Rumunijoje ir Austrijoje nusinešė po vieną gyvybę. Audros kilo praėjusią naktį. Įvairiose Rumunijos vietose liūtys užliejo namų rūsius, apsėmė kitas patalpas, o smurkus vėjas vartė medžius. Žuvę žmogus vairuotojas, kurio automobilį prispaudė užvirtęs medis. Austrijoje vyras žuvo, kai jam į galvą pataikė nulūžusi ir kritusi pakelės medžio šaka. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, pasak sinoptikų, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Ketvirtadienį dienojus bus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Penktadienį Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Ji didžiausia per nepriklausomos Lietuvos istoriją, dalyvių daugiau nei 24 tūkstančiai. Organizatoriai atkreipė dėmesį, kad žiūrovų laukia naujovės. Pavyzdžiui, gyventojai, norintys Vingio parke giedoti tautišką giesmę, turės būti užsiregistravę. Šiemet didelis dėmesys skiriamas ir moksleivių saugumui. Moksleivių dainų šventė grįžta po dešimtmečio ir nors lauke yra karšta, vaikai iš visos Lietuvos šoka, dainuoja ir ieško būdų, kaip atsivėsinti. Moksleivių dainų šventė startuos Liepos 3 dieną eitynėmis Vilniaus Gedimino prospektu ir tęsis 4 dienas. Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną šventė Vingio parke vainikuos dainų daina, kuri prasidės nuo tylos. Visiškoje rimtyje pradėsime su kurčiųjų gestų kalba, tai yra tokia žinutė, kuri visiems turėtų būti įdomi. Prasidės nuo melodijos aš padainuosiu dainų dainelę. Čiurlionio firminė daina skirta ir Čiurlionio mokyklai, ir Čiurlionio atminimui, sako šventės organizatoriai. Kitaip nei anksčiau, visi norintys į Vingio parką nepateks. Bus įleista iki 30 tūkstančių žiūrovų. O norint pasižiūrėti šventę nemokamai, vis tiek teks pasirūpinti bilietų. Reikia įeiti į bilietų sistemą, ten reikia užsiregistruoti ir gauti arba į aplikaciją, arba atsispausdinti nulinės vertės bilietą. Taip yra daroma dėl saugumo ir dėl to, kad būtų įmanoma suvaldyti srautus. Pirmą kartą dainų švenčių istorijoje visi bilietai į visus renginius jau yra parduoti. Pirmą kartą dainų šventės istorijoje yra atskira pučiamųjų diena, ji yra nepriedėlis prie kažko, taip pat yra ir akordeonų diena Šventų Jonų bažnyčioje. Gegužę du kartus Lietuvoje skelbus oro pavojų, didelis dėmesys skiriamas ir dalyvių saugumui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistai prieš šventę aplankė 74 mokyklas, kuriuose gyvens dalyviai. Įvertinta priedangų būklė, ieškota sprendimų, ką daryti, jei oro pavojus būtų paskelbtas vykstant pasirodymams. Kiekvienu atveju yra numatyti evakuaciniai planai. Faktas, kad žmonės turėtų trauktis organizuotai iš tos pačios renginio vietos ir išnaudoti reljefo ypatumus, medžius ir miškus, sako pareigūnai.
0: Latino ritmo radio fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Podcasta. Radio Fiesta. Eteryje dienos įvykių apžvalga. Aš Emilis Lingė. Labas vakaras. Šią popietę per Lietuvą praslinko audros debesys. Daug kur juos palydėjo stiprus lietus, vėjas ir perkūnija. Lietingi orai iš šalies kol kas nesitrauks. Trumpas lietus numatomas ir artimiausią naktį, rytoj dieną. Panašus orai numatomi ir penktadienį bei šeštadienį. Nebebus taip karšta, aukščiausia temperatūra dienomis bus apie 18-24 laipsnių šilumos. Minimali alga nuo kitų metų tikėtina augs 8%, nuo dabartinių 1153 iki 1245 eurų popieriuje. Tam pritarė vyriausybė, dar bus laukiama Seimo balso už. Aiškinama, kad minimumą didinti nutarta, atsižvelgus į trišalės tarybos rekomendacijas, taip pat šalies ekonominius rodiklius. Pastarųjų mėnesių duomenimis minimalią algą arba mažiau Lietuvoje gauna apie 145 tūkstančius darbuotojų. Remiantis įstatymais, minimalus atlyginimas gali būti mokamas tik už nekvalifikuotą darbą. Senka visų kraujo grupių atsargos. Nacionalinės kraujo centras sako, kad pagrindinė priežastis – vasara dėl atostogų sumažėjęs donorų aktyvumas. Žmonės kviečiami paukoti kraujo, jo lapio poreikis didelis kasdien. Donorų kraujas naudojamas atliekant sudėtingas operacijas, gydant onkologinius ligonius ir panašiai. Šią popietę netoli Druskininkų į medį rėžėsi automobilis. Per avariją nukirstas medis ant mašinos užvirto. Automobiliu važiavo trys vyrai ir viena moteris, visi neblaivūs. Trims jų įskaitant vairuotojui nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Dar vienas girtumo pasitikrinti nesugebėjo. Visi 4 sužaloti ir perduoti medikams. Avarija įvyko, nesuvaldžius mašinos, buvo viršytas greitis. Policijos pareigūnai pradeda 3 dienų trukmės reidą, kurio metu bus aktyviau stebimi dviračių ir paspirtukų vairuotojai. Ketinama tikrinti, ar jie laikosi taisyklių, dėvi šalmus ir liemenes. Naujos 275 gyventojų perspėjimo sirenos bus įrengtos vidurio ir vakarų Lietuvoje. Vidaus reikalų ministerija sako, kad tai kainuos per 3 milijonus eurų. Siekiama per 3 metus sirenomis pasiekiamų šalies gyventojų dalį padidinti nuo 69 iki 75%, o apskritai sirenų ateityje veiks beveik 1500. Dėl Ukrainos atakų degalų deficitą patirianti Rusija benziną ėmė pirkti iš Indijos. Reuters praneša, kad iki šiol Rusijos rinkai Indai patiekė apie 60 tūkstančių tonų šių degalų. Tuo tarpu Rusija perdislokuoja turimus strateginius bombonešius į aerodromus esančius arčiau Ukrainos. Manoma, kad ruošiamasi naujai dideliai atakai raketomis ir dronais. Tokia neatmetama gali įvykti dar šiandien arba rytoj. Ukraina savo ruoštų tęsia savo atakas prieš Rusiją, siekdama ją priversti nutraukti karą, taikomas į karinę energetikos infrastruktūrą, naftos pramonės objektus. Šiandien tiek dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, vietomis su perkūnija. Bus 14-19 laipsnių šilumos. Rytoj dieną, pasak sinoptikų, daug kur numatomi trumpi lietus, galima perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Ketvirtadienį įdienojus bus tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

okay? The business. One, two, three, let go.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Kai norite numalšinti troškulį, tikriausiai negriebėte karšto kavos ar arbatos puodelio. Jo labai įprasta manyti, kad pavyzdžiui, kava dehidratuoja organizmą, tad vėliau skysčių reikia dar daugiau. Visgi mokslininkai šį mitą paneigia. Taip, kofeinas yra lengvas diuretikas, o tai reiškia, kad jis skatina papildomą natrio ir vandens kiekio pasišalinimą iš organizmo. Jeigu dažnai šlapinatės ir tokiu būdu prarandate didelį kiekį skysčių, logiška galvoti, kad dehidratuosite. Visgi Kalifornijos universiteto tyrėjai aiškina, esą viskas veikia kiek kitaip. Kai išgeriate puodelį kavos ar stiklinę šaltos arbatos, gaunate ne tik dozę kofeino, bet ir tam tikrą kiekį skysčių. Mokslininkų teigimu, nors kofeinas yra lengvas diuretikas, žmogaus organizmas nepraras daugiau skysčių, nei jis išgėrė kartu su gėrimu, kuriame buvo kofeino. Pažymima, kad žmogaus organizmas sugeba pasisavinti reikiamą skysčių kiekį, o likusių atsikratyti. Dėl šių priežasčių rytinis kavos puodelis iš tiesų hidratuoja jūsų organizmą, o ne dehidratuoja. Kaip teigiama, kasdienis kavos ar arbatos puodelis gali ir turi būti įskaitomas į kasdien rekomenduojamą 8 stiklinių vandens per dieną kiekį. O jeigu po rytinio kavos puodelio jaučiate galvos skausmą, kaltininkas greičiausiai bus visai ne kava. Galbūt žmogus yra jautrus kofeinui, o gal tiesiog prastai ir nekokybiškai miegojo.
0: Latino ritmo Radio Fiesta.
2: Tiene los ojos verdes. Wow.

0: fiesta. Gyvenimas – tai šventė.
1: Penktadienį Vilniuje prasideda Lietuvos moksleivių dainų šventė. Ji didžiausia per nepriklausomos Lietuvos istoriją, dalyvių daugiau nei 24 tūkstančiai. Organizatoriai atkreipė dėmesį, kad žiūrovų laukia naujovės. Pavyzdžiui, gyventojai, norintys Vingio parke giedoti tautišką giesmę, turės būti užsiregistravę. Šiemet didelis dėmesys skiriamas ir moksleivių saugumui. Moksleivių dainų šventė grįžta po dešimtmečio ir nors lauke yra karšta, vaikai iš visos Lietuvos šoka, dainuoja ir ieško būdų, kaip atsivėsinti. Moksleivių dainų šventė startuos Liepos 3 dieną eitynėmis Vilniaus Gedimino prospektu ir tęsis 4 dienas. Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną šventė Vingio parke vainikuos dainų daina, kuri prasidės nuo tylos. Visiškoje rimtyje pradėsime su kurčiųjų gestų kalba, tai yra tokia žinutė, kuri visiems turėtų būti įdomi. Prasidės nuo melodijos aš padainuosiu dainų dainelę. Čiurlionio firminė daina skirta ir Čiurlionio mokyklai, ir Čiurlionio atminimui, sako šventės organizatoriai. Kitaip nei anksčiau, visi norintys į Vingio parką nepateks. Bus įleista iki 30 tūkstančių žiūrovų. O norint pasižiūrėti šventę nemokamai, vis tiek teks pasirūpinti bilietų. Reikia įeiti į bilietų sistemą, ten reikia užsiregistruoti ir gauti arba į aplikaciją, arba atsispausdinti nulinės vertės bilietą. Taip yra daroma dėl saugumo ir dėl to, kad būtų įmanoma suvaldyti srautus. Pirmą kartą dainų švenčių istorijoje visi bilietai į visus renginius jau yra parduoti. Pirmą kartą dainų šventės istorijoje yra atskira pučiamųjų diena, ji yra ne priedėlis prie kažko, taip pat yra ir akordeonų diena Šventų Jonų bažnyčioje. Gegužę du kartus Lietuvoje skelbus oro pavojų, didelis dėmesys skiriamas ir dalyvių saugumui. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento specialistai prieš šventę aplankė 74 mokyklas, kuriuose gyvens dalyviai. Įvertinta priedangų būklė, ieškota sprendimų, ką daryti, jei oro pavojus būtų paskelbtas vykstant pasirodymams. Kiekvienu atveju yra numatyti evakuaciniai planai. Faktas, kad žmonės turėtų trauktis organizuotai iš tos pačios renginio vietos ir išnaudoti reljefo ypatumus, medžius ir miškus, sako pareigūnai.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Jungtinėse Amerikos valstijose tikrai yra pusiau uždarų miestelių, kuriuose gyvena tik tam tikro amžiaus sulaukę žmonės. Dažniausiai tai būna pasiturinčių senjorų bendruomenės, kurios jaunimo neįsileidžia ir gyvena savo tempu, savo ritmu ir taip, kaip jiems patinka. Tokioje savotiškoje komunoje vyksta ir serialo, apie kurį šį kartą pakalbėsime, veiksmas. Tik skirtumas čia yra toks, kad čia atsidūrė garbaus amžiaus žmonės, čia pateko ne visai savo norų. Serialas vadinasi The Burrows ir prie jo sukūrimo prisidėjo tie patys žmonės, kurie sukūrė televizijos hitu tapusi serialą The Strange Things. Tad ir naujausiame jų darbe randame mokslinės fantastikos, mistikos ir siaubo elementų. Borauso miestelėje gyvenantiems žmonėms lyg ir nieko netrūksta, bet labai greitai paaiškėja, kad viskas atrodo per daug gerai, kad būtų tiesa. Ir viskas turi savo kainą. Miestelį įkūrę ir jam vadovaujantys žmonės turi savų tikslų, vykdo tam tikrus labai žiaurius eksperimentus ir panašu, kad tai bando sustabdyti laiką, o galbūt jį net suktelti atgal. Drąsių senjorų komanda bando išsiaiškinti, kas gi čia vyksta ir visas šis reikalas jiems tampa gyvybės ir mirties klausimu tiesioginė prasme. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta. Latino.

fiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniaus Šventų Jonų bažnyčioje ištirtos daugiau nei 2000 kvadratinių metrų ploto vientisos 18 amžiaus baroko tapybos freskos. Restauratoriai per 2 mėnesius ištyrė 17 bažnyčios skliautų ir nustatė, kad po 19 amžiaus uždažymais išliko vientisa tapybos programa, leidžianti naujai pažvelgti į Vilniaus baroko mastą ir meninę kokybę. Vienas didžiausių 18 amžiaus sienos tapybos ansamblių Lietuvoje buvo uždažytas daugiau nei 200 metų. Šiemet ši tapybos programa pirmą kartą ištirta sistemiškai. Anot universiteto didžiausia staigmena tapo ne pats atradimas, o jo autentiškumas, nes per šimtmečius uždažant skliautus figūrinės kompozicijos nebuvo reikšmingai pertapytos. Tai sudaro galimybę tapybą tyrinėti tiesiogiai, ne per vėlesnių restauracijų interpretacijas. Gotikinės struktūros barokinių formų Šventų Jonų bažnyčia 1386 metais pradėjo statyti Jogailą. Darbai baigti 1426 metais. Pagrindinis bažnyčios fasadas yra vėlyvojo baroko, dinamiškai banguojantis. 16 amžiaus pabaigoje pastatyta 68 metrų aukščio varpinė. Bažnyčia nekartą restauruota užtepant ir atidengiant freskas, keičiant išplanavimą. Universiteto rektorius istorikas Rimvydas Petrauskas sako, kad Šventų Jonų bažnyčioje atvertos freskos yra vienas ryškiausių žinomų meno kūrinių Lietuvoje. Aš manau, kad čia tikrai neabejotinai vienas pačių ryškiausių, ne tik baroko, bet apskritai meninio lygio tokių kūrinių Lietuvos istorijoje. Aš tikrai dėčiau šį kūrinį į vieną gretą su Pažaislio ansambliu. Tai, ką mes matome dabar iš tų pirminių zondų, tai tikrai yra absoliučiai unikalus kūrinys, kuris stipriai išeina už Lietuvos ribų.
0: Radio Fiesta.

Radio Fiesta. Devynasdešimt ir septyni FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Garsiai australų dainininkei Kylie Minogue ne kartą teko apie save girdėti, kad ji neturi talento, ji nemoka dainuoti ir yra tik tai mielas veidelis, kurį visi greitai pamirš. Bet jos ilgametė ir labai sėkminga karjera nutildė visus tuos kritikus ir iš pažiūros smulkutė ir trapi moteris ne kartą įrodė savo stiprybę ir jėgą. Platformoje Netflix galite pažiūrėti trijų dalių dokumentinį filmą apie ilgametę šios atlikėjos muzikinę karjerą. Gana atvirai čia kalbama ir apie jos asmeninį gyvenimą. Nors visų paslapčių Kylie tikrai neatskleidžia ir kai kuriais klausimais išlieka paslaptinga. Dar būdama maža mergaitė, jis suvaidino keletą nedidelių vaidmenų televizijoje, kartu su savo seserimi Dani dalyvavo įvairiose talentų šou ir taip buvo padėti labai geri pagrindai jos karjerai. Kaip ir daugelis jaunų atlikėjų, karjeros pradžioje Kylie pati sau nepriklausė ir darė tai ir atrodė taip, kaip liepia prodiuseriai. Bet pasiekusi tam tikrą lygį, ji viską suėmė į savas rankas ir leidosi į ne visada sėkmingus eksperimentus, kurie vos nesužlugdė jos karjeros. Galų gale, pačioje šio amžiaus pradžioje, ji įrašė dvi labai sėkmingas plokšteles, kurios vėl sugražino jai pop muzikos divos karūną. Kylie šiame filme atvirai kalba apie savo sunkią ligą, taip pat su ašaromis akise pasakoja apie tai, kodėl taip ir nesusilaukė vaikų, ir šiame filme tikrai netrūksta labai jautrių akimirkų, kurios dar kartą įrodo, kad šlovė ir turtas nuo gyvenimo skersvėjų neapsaugo. Radio Fiesta. Latino ritmu.

93 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta. Full Heart.

0: moi.
1: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: место. Радио Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Galvos svaigimas yra dažnas nusiskundimas, dėl kurio pacientai kreipiasi į gydytojus, tačiau kartu tai ir vienas labiausiai klaidinančių simptomų, dažnai slepiantis kur kas gilesnės problemas nei paprastas nuovargis. Statistika rodo, kad kas penktas suaugęs žmogus Lietuvoje bent kartą per metus pajunta stiprų pusiausvyros sutrikimą, o vyresniame amžiuje šis skaičius tik auga. Gydytojai pastebi, kad žmonės linkia galvos svaigimą nurašyti stresui, mažam kraujospūdžiui ar amžiui. Tačiau už šio pojūčio gali slypėti ne tik vidinės ausies problemos, bet ir rimti neurologiniai sutrikimai. Galvos svaigimas nėra liga, o simptomas, kurį gali sukelti įvairūs organizmo sutrikimai. Nors daugelis pirmiausia galvoja apie kraujotakos sutrikimus smegenyse, dažniausiai svaigimo kilmė yra susijusi su pusiausvyros organu esančiu vidinėje ausyje. Svarbiausia užduotis gydytojui ir pacientui atskirti tikrai svaigimą vertigo nuo bendro silpnumo ar svaigulio. Jeigu svaigimas atsiranda keičiant galvos ar kūno padėtį, pavyzdžiui, verčiantis lovoje ar lenkiantis, dažniausiai tai gerybinis paroksizmininis svaigimas. Jį sukelia smulkus vidinės ausies kalcio kristalai, kurie dėl amžiaus traumų ar persirgtų infekcijų pasislenka ir dirgina pusiausvyros receptorius. Nors ši būklė gali pasirodyti nemaloni, ji dažniausiai sėkmingai gydoma specialiais gydytojo atliekamais manevrais, kurių metu tam tikrais galvos judesiais kristalai sugražinami į jiems įprastą vietą. Tikrasis svaigimas, vadinamasis vertigo, pasižymi aiškių judėjimo iliuzijos pojūčių, kai pacientui atrodo, kad jis pats sukasi arba aplinka sukasi aplink jį. Šią būseną dažnai lydi vegetaciniai simptomai, stiprus pykinimas, vėmimas, išpylęs šaltas prakaitas, o kartais ir staigus klausos suprastėjimas ar varginantis spengimas ausyse. Visi šie ženklai rodo, kad pusiausvyros sistema patiria didžiulį krūvį, kurio nereikėtų ignoruoti. Gydytojai taip pat sako, kad tam tikrais atvejais galvos svaigimas gali būti ir rimtesnių būklių požymis, todėl svarbu atpažinti įspėjamosius signalus. Ilgai kenčiant svaigimą, žmogaus elgsena nepastebimai pasikeičia. Smegenys pradeda taupyti judesius, siekdamos išvengti diskomforto. Tai veda prie uždaro rato, iš kurio ištrūkti tampa vis sunkiau.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Kompiuteriniuose žaidimuose, kaip ir visose kitose srityse, yra savos mados, savitopai ir sava klasika. 1992 metais pasirodęs žaidimas Mortal Kombat gali būti vadinamas žanro klasika ir prie jo daugybę valandų yra praleidę daugybę berniukų, jaunuolių ir brandžių vyrų. Tai muštynių žaidimas, kurį žaidžiant tikrai galima nuleisti garą. Keli bandymai perkelti šį žaidimą į kino ekranus nebuvo labai sėkmingi, bet šiais metais mes sulaukėme dėmesio vertos ekranizacijos ir filmas vadinasi Mortal Kombat 2. Jame gėrio ir blogio jėgos kovoja dėl labai svarbaus ir galingo amuleto, kuris blogio jėgas paverčia beveik nenugalimomis ir iš jų jį būtina atimti, kitaip visi bus pavergti ir pasaulio laukia labai liūdna ateitis. Gėrio jėgoms atstovauja labai marga kompanija, kuriai atstovauja ir praeitie neblogas kovotojas, kuris vėliau tapo šešiarūšių veiksmo filmų žvaigždė. Jis net pats netiki, kad gali imtis tokios misijos, bet kuomet patenka į mūšio lauką, jis yra tiesiog priverstas prisiminti savo senus įgūdžius ir parodyti, kad vis dar gali būti labai kietas. Filme šalia veiksmo scenų netrūksta ir riebių juokelių, taip pat yra parodoma, kaip tiesioginė prasme ištaškomi smegenis, tad šį filmą galime pažymėti ženklu N16.
0: Radio Fiesta.